The ball, sen festig en tojar ökar när skadan har när dröm. I med smuntju är en jang i sär och vad är min tjejan. Bli med smuntju är när rau i som vill i en sätton. Esse näschet av mig istas, mig gyrilla brotje tjen. Ni med dröm gav.